bar su pindi ma may sana lew ñaat e way ma ko pa tu bin tu job de bu su ala pe fayna bindu do e bi amba may sa bay na dal geet bu sa bay de sadna ikun le la dunen tabay